0: me. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Latino Gang. La la la.
1: Mix Radio. Comandando. Mix. Mix. Mix. Mix Radio.